Ibariki Afrika, ibariki Afrika, itubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki.

0: Saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang aking nakaraan at kailan sarang.
1: Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea. Nami niendako ni mbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikiaga habari yakiwika, nami nkakesha na ngojea. Akabariki Jalali, nami nkawika muziki nkaotea. Ile kumpaka mago akachangia kwa bongo muvi. Kumbe mapenzi yataki haraka, ni kama kiatu na tiatu chumbini. Mwenzenu kaoza, nikajitia kitandani mjuzi. Eki nataka fukuza paka, badala panya nkafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugombi na mamangu, akinambia siambiliki. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi. Ila ngangangania, najaribu kuipinga nafsini. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi. Ila ngangania, najaribu kuipinga nafsi. Alionifanyia wasintu wakia Mungu siawezi sema. Ila nimejifunza mimi sio wale wa kesho wacheza sinema. Moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema. Ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie. Nikajitoka maana yatakwisha.